0: Thôi chị đi bạn ơi.
1: Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi
0: thôi thôi thôi
2: thôi thôi thôi
1: thôi thôi thôi thôi thôi
0: thôi thôi thôi thôi thôi
2: thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi
3: thôi
2: thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi
0: thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi th